one yame, ye waye ye fe. Ye waye ye wangwa. Hey! Ye waye ye fo. Ye nan kaya diye duwa nyam. Bap peja ye. Shwe diye duwa nyam. Ye wo diye.